Sophie B. Hawkins er det som synger for oss tidlig en onsdag morgen. Den 27. mai har vi kommet til. Og Nils Hagen Onsdag er på plass her I studio. Håper jo at du også har det fint. Morgen, morgen.

Adorsing Beharep, i det klokka kvart over fem, og Vidar Wang hørte vi før det. Det ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.

0: og bruk avataren i reklame og sånn, de vil omtrent gi en evig liv.
1: Jeg synes jo det her er veldig, veldig, veldig, veldig rart.
0: Det er veldig, det er forferdelig.
1: Ja, det høres litt merkelig ut, spør du meg.
0: Fansen har i hvert fall reagert. De mener at det er respektløst, og at det å bruke avataren i reklame, det vil være imot Ossis egne ønsker, da.
1: Men så er det sånn at det får du jo aldri vite heller.
0: Gjør ikke det, vet du. Og, men Jack Osborne, han sier at denne avataren din er så smakfull, eller for å si det, so tasteful, bare høres ut som en viss amerikansk president. Det kommer ikke til å bli teit, sier Jack Osborne. Jeg får frysning av å tenke på hva folk kunne gjort med min avatar når jeg legger på røret en dag.
1: Ja, vi får håpe det blir lenge til, Janne. Vi får spille litt Black Sabbath da. Her er uvanlige, rolige og milde Solitude i kveldsåpent.